Ya, Isai, kadi Nelly Alfred, so pegawatan mantadi Nelly Alfred di tempat kong avi. Jadi, isa pahasau kita ngontak ko, pagi dah aikat tempu ko dah pepahambus dah abal dah abal tani bodong sebab diti. Napisok babang pipusan kadi Rose Maguloy.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar. Allah.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni meketuan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hari Wanita tingkat Lat Sabah tahun 2026 akan bernua Tas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu tahun 4 September 2026 Lau Jumaat nimpun pukul Wau Songom. Majlis dijangka akan diogo oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah Kupan Indo, Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Pembentukan Anugerah Wanita Negeri Sabah akan menguat tak majlis terbiak.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik. Tak RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.

ubah yan ka iyo. Okay, okay. Ketelu, yun ang kami tu kadang taniman, kadang kenakan jadi sen ka kami. Jadi itu tu sebenarnya ni sanang jatuh kodan tu jadi boleh laki ti sian-sian ko ngeremayan lagi yang mohon jawapan berarti romaku lagu unashim yang lagi tu aku lagu okay jadi aku lah ko bosoku perian cuaca berarti ro yang no bosan IPU info luar ta infografik pengurusan bansono negeri Politeknik Kota Kinabalu 160 telu Keningau ko sok Yono 162, Kimanis Papar kau membakut 160 di kau, kau Pinampang Putatan Yono 160, kau 152 tak tahu. Jadi ya cuaca tu kakak lagi ni alap, ni sihat. Jadi jemur apa penonton untuk makai penambal mu, kau pengurangan muat aktiviti meluar. Ramun boleh dinakan kau musim cuti sekolah tu, dong not aktiviti tu, yenne. Dong lah ngogo ataupun muat aktiviti meluar iko lah boleh buat ti merumah kok ngelesa boleh lah ko jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan iko nginum buat putih ngelak lah ngogo meluar unka ngogo exercise kok senaman-senaman tu amun bolehnya dong noh kok adalah antara nulah nasihat-nasihat yang penatuan lekat yen tu KKM kok jadi semua-semua nak kita jaga kesihatan semua-semua. Jadi unga dinakan titu mitu kok ingin bertukar-tukar dan boleh nak tukar-tukar dan tu ulang ko balik tukar dan lo tak kamu nak kapang barat ni lawamis tu Roni dokon bungo tapi bukan enggai kok bungo yang kah kami tukar dan kedua gai putih boleh ni ubah jadi darak aku putih ni boleh ni ubah yang tu lain-lain boleh yang ahli boleh ni ubah jadi darak tapi itu tu niat boleh ni ubah putih ni ketelu kami tu kadang taniman kadang kenakan jadi sen ke kami boleh menjawab jawapan tak TikTok Sabah BFM be good kok pan boleh ngechat kami boleh niat deko nelfon kami sebab lain kami niat dengan alap dinakan jadi sementara kita ngagat-ngagat jawapan luar tadi nakan tu boleh lagi tiba dayak-dayak boleh lagi tiba legok-legok semua-semua kok tak kok lagu lekat Hanim Azan yang kemendua kok Nadim Kalang Atai semua-semua tiga kali tak siaran sama Alap Panah.

0: Je Rebu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Je Rebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat Je Rebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopokmong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek secukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena Je Rebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

lembok kano. Kalimba gue takau pasti senanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damam magun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongu paramonom, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lembokan. Balimbagu itakau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damamakun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kiti Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau,
6: mengedimpet pilodan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2020 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popo Kita Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronom Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion Patut Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoronongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kansayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot am masigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa. Onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Umang sa-sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia, ra mes siam-siam-siam. Mabaya ra Eskom am Maritim Malaysia, alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Nombor telefon khas untuk WhatsApp Sabah VFM. Dinakan buli muan WhatsApp ke Sabah VFM dan nombor WhatsApp 0-4-0-7-7-7-7. Balikan ku 0-4-0-7-7-7-7. Siaran sama Ala Panah.